0: Do zelených světů se vám hlásíme z Bílých Karpat domů stromou. To je místo konkrétní školka Bílé Karpaty s Janem Veselým. My si budeme společně povídat o dřínech. My dříny známe z našich okrasných zahrad, ale vy tady máte takovou specialitku. Pojďte nám ji představit.
1: Dříň obyčajný, Cornus mas, je našou takovou srdcovou záležitostí, protože je to vynikajúce, chutné aj zdravé ovocie a samozrejme aj nádherné, keď máme február a čoskoro na konci februára začnú kvitnúť driene, tak sú naozaj nádherné, žlté a zďaleka ich môžeme vidieť nielen v záhradách, ale aj na okrajoch lesov. Môžeme v prírode vidieť nádherne zakvitnuté žlté driene. V prírode sa vyskytujú divoké driene, ktoré sú pomerne malé, sú veľké približne asi ako necht. Tieto driene sú taktiež jedlé, sú výborné, ale v záhradách môžeme pestovať veľkopodé odrody, ktoré sa už dávno, dávno podarilo vyšlachtiť mnohým šlachtiteľom, ktorí sa zaoberali práve pestovaním drieňa. Veľa odrod pochádza z Polska alebo z Ukrajiny. Tieto driene očkujeme práve na podpníky divokých drienok, následne potom ich je možné vysadiť do záhrad. Takže drieň je ovocie, ktoré môže mať rôzne farby, od žltej po takú oranžovo-červenú až po úplne tmavo-červenú bordovú. A je to ovocie, ktoré dozrieva od polovice augusta do približne polovičky októbra, tie najneskoršie odrody.
0: Liší se tyto velkoplodé dříny od těch běžných dřínů pouze velikostí květů, plodů, ale jinak snášejí stejné podmínky pro pěstování?
1: Liší se viacerými faktormi. Hlavný faktor je velkost vzrastu. Divoké dříně jsou naozaj poměrně velké, majestátné, vedené raz do velkých rozměrů. A očkované drieňe tým, že sú veľmi plodné, tak do takýchto veľkých rozmerov nedorastajú. Sú to také kríčky alebo malé stromčeky, ktoré sa ľahko zmestia aj do malých záhrad. Bežná výška týchto kultúrnych drieňov je tak do 3-3,5 metra. Potom v strednom veku vyžadujú zmladzovanie, aby sme podporovali rast. Takým ďalším špecifikom drieňa je, že drieň výborne znáša prísny rez, a to znamená, výborne sa hodí na živé ploty a ako jeden z mála ovocných druhov aj plodí. Keď ho prísne režeme, napríklad na živý plod, ktorý chceme, aby bol ako presne tvarovaný, tak aj pri presnom reze zvláda plodiť. To je naozaj veľké špecifikum tohto druhu a je to také výnimočné, lebo veľa druhov, keď ich prísne režeme za zelená, tak potom nemajú moc kde vytvárať plody, ale drien to dokáže.
0: Takový jedlý okrasný plod, což je ideální záležitost, který jednak splní funkci toho plotu a na druhou stranu ještě místo, kam můžeme jít zobat výborné plody. U nás mnozí možná dřín nemají spojený tolik s konzumací plodu. Vnímáme ho jako okrasný keř, protože člověk, když ty plody mnohdy ochutná, tak nemají zase nějakou výraznou dobrou chuť.
1: Ano, to je velmi, velmi správná připomínka. Velmi veľa lidí dříně totiž nechutnalo v správnej konzumnej zrelosti, pretože drieň je už veľmi dlho červený na kríčku, vo voľnej prírode ho môžeme dlho už nájsť, takto vyfarbený, ale stále ešte nie je zrelý. Drieň veľmi dlho dozrieva a výborný sladučky je až vtedy, keď začne opadávať. Takže ak budete na prechádzke v lese a nájdete drienky, počkajte, kým začnú z toho kríčka opadávať a vtedy objavíte tú výbornú, v podstate sladkokyslú až úplne sladkú chuť drienok. A teda na záhradke, keď máme drieň, tak je najlepšie dať si pod drieň plachtu a nechať postupne drienky opadávať na plachtu a zberať ich z tejto plachty. Prípadne trošičku len potriasť veľmi ľahko kríčkom a zrelé drienky opadnú a tie, ktoré nie sú zrelé, ešte ostanú držať. Takže možno budete prekvapení, aké delikátne ovocie je drieň.
0: Poraďte možná ešte nejaké odrúdy, ktoré bychom si mohli vysadiť do zahrady.
1: Je veľmi dobré skombinovať odrody rôzneho dozrievania, takže môžeme začať tými skoršími odrodami, ktoré dozrievajú už v auguste. Sú to väčšinou žlté odrody. Je to napríklad odroda jantárny, lutea. To sú výborné žlté skoré odrody, sladučké. Tá stredná doba dozrievania je september, vtedy dozrieva najviac odrôd, takže môžeme si vysadiť odrodu napríklad šan, kazanlak, veľkopodé odrody a potom až k tým úplne neskorým, ako sú napríklad odroda joliko, alebo odroda safer, odroda Schönbrunner. Všetko sú to vynikajúce odrody, ktoré môžeme mať po celú jeseň.